Hey. Do. Wa kwa sona nje. Dilambo la teme. Sengate musik ma wone. Etruka momen pe ben sipa. Na mebiana kwa sona tamba.